Sijabule kule mekinsiso Lepe kile smuwa weno Wachekani mbona uchova Enenga ispamba nigo shia yonke Lendo ya semtabeni Kwa nilezi nito za semtabeni Kwa nilezi nito za semtabeni Kwa nilezi nito za semtabeni